じゃの。レイママにレスラハ。レイママにレスラハ。ゴルジメパタイゴ。パパンカンガネ。パンディエムシアのトラフェンを中断。ほら。

ママにじゃの。レイママにですらは、レイママにですらは、ご老人メンバーだよ。まあ、ファンカがね、ファンディ MC、お母さんよ、ちょうだろ。ほら。

ママにじゃの。レイママにリスラハ。レイママにリスラハ。ゴルジネパタイゴ。マファンカガネ。アンディエムシアンのクワサイオン。チューザーロフィン。ほら。